Ovaj monolog Nikola Simić je snimio za Radio Beograd 1974. godine u režiji Slobodana Bode Markovića. Poslužio nam je kao uvod u razgovor sa glumcem koji je pripremio saradnik Aleksandar Milivojević.

0: srpski na srpskom.
1: Srbi pripovijedaju da je Ivanjdan tako veliki svetac da na njega sunce na nebu triput od straha stane. Uoči Ivanja dne je obično na nekim mjestima, kao na primjer u Jadru, paliti lilu oko tora. Nagule čobani lile, brezove ili trešnjove i metnu procjepove. Te načine kao velike kite, pa uoči Ivanja dne, pošto se smrkne, zapale one procjepove i obnesu oko torova. Potom neke zadjenu u tor te izgore, a neke uzmu čobani i iznesu na kakvo brdo, gdje dođe i više čobana, te se igraju. Tako se pali lila i oči Petrova dne. U Dalmaciji i u Dubrovniku mladež, osobito ženska, u oči Ivanja dne i u oči Petrova dne, a i u oči Vidova dne, naloži vatre po polju, pa ih preskače namjenjujući svaki put za koga. Ovo za oca, ovo za mater, ovo za Miloša, ovo za Milicu itd. Na nekijem mjestima, kao po Srijemu, u oči Ivanja dne beru djevojke ivansko cvijeće te viju vijence i meću ispred kuće po stresi ili po plotu.
0: Srpski na srpskom.
2: Ivanjdan ili Ivanjdan kao kod Vuka, Jovandan ili Jovanjdan. I otkud nam to nje i zašto se kaže Markovdan, Đurđevdan, Vidovdan, ali ne i Ivanovdan ili Jovanovdan? Zašto se praznici posvećeni istom svecu, Jovanu Krstitelju, januarski i julski različito zovu, jedan po Jovanu, drugi po Ivanu? Zato što su to oblici istog imena. Oba vode poreklo od hebrejskog Johanan, koje nam je preko grčkog Ioannes stiglo u obliku Ioan, a u narodu imenovan dvojako, Ivan i Jovan. Jovanj i Ivanj su prisvojni pridevi koji su tako izgledali u prošlosti srpskog jezika, kada je za njihovo građenje bio potreban nastavak j, to jest ja i je. Dodatno osnovu, j jotuje krajnji suglasnik i umekšava ga. Ili jednostavnije, imamo Ivan plus J, dakle N i J daju Nj i eto oblika Ivanj. Isto se dešavalo i sa građenjem prideva Jovanj, Nikolj, Mratinj. Tragova tog jotovanja imaju nazivima biljaka, Ivanja trava, Ivanjsko cveće, mesta, Ivanjica, Ivanja i manastira, Jovanja. U daljem razvoju jezika to jotovanje se izgubilo, pa imamo i mlađe ravnopravne oblike Ivandan, Jovandan, Mratindan. U rečniku uz pravopis Matice Srpske kao pravilne navode se samo odrednice Ivanjdan, Jovanjdan i arhaični oblik Jovanja dne. Dakle, u prošlosti Ivanj je bilo isto što i Ivanov, a Jovanj isto što i Jovanov. I ti stariji oblici su se zadržali u tradiciji.

0: Berući djevojke cvijeće pjevaju različne pjesme, a osobito ovu. Ivanjsko cveće, Petrovsko, Ivan ga bere te bere, majci ga baca u krilo, a majka skrila na zemlju. Gdje što djevojke metnu na Ivanjdanu lonac zemlje i unj posiju nekoliko zrna pšenice, pa na Petrov dan gledaju kako je nikla ili uklijala. Ako su klice savijene kao prsten, onda vele da će se one godine udati. U oči Ivanja dne, gdje koje djevojke metnu bjelance od jajeta u čašu vode te prenoći pod strehom, pa na Ivanj dan ujutru po njemu nekako pogađaju hoće li se skoro udati. Pred Petrov dan sire stanarice i domaćice čobanima sirce i metnu ih u tvorila te se osuše pa im ih daju na Petrov dan ujutru.
1: Citate o Ivanjdanu iz života i običaja naroda srpskog Vuka Karadžića govorio glumac Nebojša Milovanović. Srpski na srpskom potpisuju još i Milena Bočanin, Vladan Bjelica i Mirjana Blažić.

0: Eko. I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od ponedeljka 6. jula. Sveža domaća jagnjetina. 1 kilogram. 999,99. Domaće kajsije. 1 kilogram. 179,99. Pilos Adriaticos beli sir. 550 grama. 289,99. Lidl. Isplati se.
1: Prodaj je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
0: Eko.
2: U središtu pažnje, stavovi stranaka o najvažnijim političkim i društvenim pitanjima. Kako predstavnici parlamentarnih stranaka ocenjuju izborne uslove? Da li je u Srbiji moguć politički i društveni dijalog? Učesnici debate su Uroš Đokić, potpredsjednik Narodnog pokreta Srbije, i Nebojša Bakarec, poslanik i član predsjedništva Srpske napredne stranke. Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama u utorak 7. jula od 17 časova na prvom programu Radio Beograda.
3: U središtu pažnje.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: Konkurs za prijem u tenkovske jedinice otvoren je do 15. jula 2026. godine. Izaberi siguran posao, mogućnost napredovanja, usavršavanja i beneficirani radni staž. Pokaži da si dostojan uniforme kojoj građani Srbije najviše veruju. Prijavi se!

0: U našoj emisiji jutro je prelazimo granice naše zemlje jer zvukom putujemo i do Banja Luke, do Radio Republike Srpske, gde nas u studiju čeka naš kolega Draško Ratković. Dobro jutro, Draško. Hajde, najprije da čujemo kako jutro osvanilo u Srpskoj, da li i kod vas ima sunca kao i kod nas ovde.
1: Dobro jutro, Aleksandra. Malo je sunca, malo više oblaka, ali nema kiše i ugodnih 18 stepeni, što je i tekako trebalo kada smo imali vrućine, da imamo to svježe jutro i svježu noć da se možemo odmoriti, ali neće biti potrebe ni za nešto mnogo odmora, jer dan kakav je u najavi bit će sa ugodnih 30-31 stepen, tako da imamo lijepo jutro i lijep dan pred nama, evo, i lijepih nekoliko minuta zajedničkog programa.
2: Draško, dobro jutro od mene. Evo, nas interesuje ovog jutra, koje zanimljive događaje bi nam ispričao i najavio?
1: Dobro jutro, je Jani Rokić, Aleksandra Vukadinović i ona su u studiju Radio Beograda 2, pa prvo bih vas podsjetio, odnosno i nas i naše slušalce, šta se to dešavalo za vikend. Bilo je zaista sjajnih događaja, imali smo jedan sjajan Kozaretno festival gdje su scenskim prikazima običaja, nastupima gostiju iz dalekog Meksika, iz Srbije pa i odavde pokazali bogatstvo igre, pjesme i narodne tradicije svojih zemalja. Nastavljeno je Ljeto na Vrbasu i taj spektakl je bio za vikend završen, odnosno vikend Ljeta na Vrbasu završen koncertom Bijelog dugmeta u nedjelju minut poslije ponoći na prepunoj tvrđavi Kastel u eto okviru petog jubilarnog Banja Luka festa, a sve to u okviru Ljeta na Vrbasu. Na bini su se pojavili i Goran Bregović, Alin Islamović i Mladen Vojičić Tifa uz bend. Kako je početak koncerta bio pomjeren za ponoć, to nije spriječilo hiljade onih koji vole muziku Bijelog dugmeta da ispune Banjalučku tvrđavu do posljednjeg mjesta. I eto, ostaćemo uz to sve što se dešava u Ljetu na Vrbasu. Danas na obali rijeke uz tvrđavu zanimljiva jedna priča, kliker, a ne klik. Uz mnogo smijeha, trčenja, druženja, djeca će moći da se okušaju u igrama uz koje su odrastale brojne generacije, od klikera, ledenog čiče do između dvije vatre i svega onoga što su se klinci nekada mnogo više igrali nego sada i čime su ispunjavali svaki park iz školskog dvorišta. Eto prilike i da pozovemo i roditelje da se na trenutak vrate uspomenama u svoje djetinjstvo, ali i sa svojim klincima provedu veče ispunjene igrom, druženjem i zabavom bez monitora, bez ekrana. Može djeca i zavoli to, može im to ostane, eto, da se nastavi toga igrati. E, nakon toga će se oni nastaviti družiti uz mini disco uz Vrbas ispod tvrđave, između vode, neba i zidina Kastela. Bit će još mnogo dešavanja. Najavit ću i 10. i 11. Riverside muzički festival. Najavljuju ga kao prvi muzički festival na vodi u regionu i to će biti poseban koncept. Bina na vodi, Kastel kao prirodna scenografija, ta tvrđava, dvije večere muzike pod otvorenim nebom. Prvi večer je 10. jula. Bojan Čikić, banjalučki muzičar, koji će time obilježiti 25 godina karijere, a onda sljedeće večer 11. White Night Party, večer elektronske muzike i Bijelog dres koda. Eto, i to zvuči zanimljivo. Mnogo je dešavanja, kažem, u Banja Luci tokom ljeta, ponajviše na Vrbasu ispod Kastela.
0: Zaista zanimljiva ponuda kod vas danas, a ako ste se ovog jutra probudili u Beogradu, evo preporuka gde je večeras. U galeriji Grafički kolektiv večeras u 19 sati biće otvorena izložba Natalije Đukić, savremeni dizajn enterijera preškolske ustanove, doktorski umetnički projekat. U svom radu bavi se istraživanjem savremenog dizajna enterijera sa posebnim fokusom na obrazovne prostore i arhitekturu namenjenu deci, na šta i sam naslov izložbe upućuje, a njeni istraživanje živački rad usmeren je na interdisciplinarno povezivanje dizajna, arhitekture i savremenih pedagoških pristupa.
2: I ako ste se probudili u Beogradu, večeras možete iskusiti pravu mediteransku noć i to u Kulturnom centru Beograda, gde vas u 21 sat očekuje pravi mediteranski zvuk u izvođenju Ivana Naumovskog, bas bariton, Georgija Petruševskog, oboa i Jordana Petruševskog na klaviru. Ovaj koncert može biti prava uvertira pre nego što zaista i stignete na Mediteran.
0: Bili su ovo i naši predlozi. Draško, tebi hvala na ovom uključenju i narednog ponedeljka očekujemo spajanje naših radijskih talasa uz preporuku da ih ne menjate jer sledi još mnogo toga zanimljivog u nastavku programa.

0: srpski na srpskom.
1: Srbi pripovijedaju da je Ivanjdan tako veliki svetac da na njega sunce na nebu triput od straha stane. Uoči Ivanja dne je obično na nekim mjestima, kao na primjer u Jadru, paliti lilu oko tora. Nagule čobani lile, brezove ili trešnjove i metnu procjepove. Te načine kao velike kite, pa uoči Ivanja dne, pošto se smrkne, zapale one procjepove i obnesu oko torova. Potom neke zadjenu u tor te izgore, a neke uzmu čobani i iznesu na kakvo brdo, gdje dođe i više čobana, te se igraju. Tako se pali lila i oči Petrova dne. U Dalmaciji i u Dubrovniku mladež, osobito ženska, uoči Ivanja dne i uoči Petrova dne, a i uoči Vidova dne, naloži vatre po polju, pa ih preskače namjenjujući svaki put za koga. Ovo za oca, ovo za mater, ovo za Miloša, ovo za Milicu itd. Na nekijem mjestima, kao po Srijemu, uoči Ivanja dne, beru djevojke Ivansko cvijeće, te viju vijence i meću ispred kuće po stresi ili po plotu.
0: Srpski na srpskom.
2: Ivandan ili Ivanjdan, kao kod Vuka. Jovandan ili Jovanjdan. I otkud nam to nje i zašto se kaže Markovdan, Đurđevdan, Vidovdan, ali ne i Ivanovdan ili Jovanovdan? Zašto se praznici posvećeni istom svecu, Jovanu Krstitelju, januarski i julski, različito zovu? Jedan po Jovanu, drugi po Ivanu. Zato što su to oblici istog imena. Oba vode poreklo od hebrejskog Johanan, koje nam je preko grčkog Ioannes stiglo u obliku Ioan, a u narodu imenovan dvojako, Ivan i Jovan. Jovanj i Ivanj su prisvojni pridevi koji su tako izgledali u prošlosti srpskog jezika, kada je za njihovo građenje bio potreban nastavak j, to jest ja i je. Dodatno osnovu, j jotu je krajnji suglasnik i umekšava ga. Ili jednostavnije, imamo Ivan plus j, dakle n i j daju nj i eto oblika Ivanj. Isto se dešavalo i sa građenjem prideva Jovanj, Nikolj, Mratinj. Tragova tog jotovanja imaju nazivima biljaka, Ivanja trava, Ivanjsko cveće, mesta, Ivanjica, Ivanja i manastira, Jovanja. U daljem razvoju jezika to jotovanje se izgubilo, pa imamo i mlađe ravnopravne oblike Ivandan, Jovandan, Mratindan. U rečniku uz pravopis Matice Srpske kao pravilne navode se samo odrednice Ivanjdan, Jovanjdan i arhaični oblik Jovanja dne. Dakle, u prošlosti Ivanj je bilo isto što i Ivanov, a Jovanj isto što i Jovanov. I ti stariji oblici su se zadržali u tradiciji.

0: Berući djevojke cvijeće pjevaju različne pjesme, a osobito ovu. Ivanjsko cveće, Petrovsko, Ivan ga bere te bere, majci ga baca u krilo, a majka skrila na zemlju. Gdje što djevojke metnu na Ivanjdanu u lonac zemlje i unj posiju nekoliko zrna pšenice, pa na Petrov dan gledaju, kako je nikla ili uklijala. Ako su klice savijene kao prsten, onda vele da će se one godine udati. U oči Ivanja dne, gdje koje djevojke metnu bjelance od jajeta u čašu vode te prenoći pod strehom, pa na Ivanj dan ujutru po njemu nekako pogađaju, hoće li se skoro udati. Pred Petrov dan sire stanarice i domaćice čobanima sirce i metnu ih u tvorila te se osuše pa im ih daju na Petrov dan ujutru.
1: Citate o Ivanjdanu iz života i običaja naroda srpskog Vuka Karadžića govorio glumac Nebojša Milovanović. Srpski na srpskom potpisuju još i Milena Bočanin, Vladan Bjelica i Mirjana Blažić.

I počinjemo našu današnju emisiju temom koju smo najavili, zašto je u Srbiji sve manje obradivog zemljišta. Dakle, Srbija ubrzano gubi svoje najveće prirodno bogatstvo, odnosno plodne oranice. Prema posljednjim podacima, stotine hiljada hektara nestale su sa poljoprivredne mape, pretvorene u autoputeve, fabrike i stambene komplekse. Ali ovdje nailazimo i na neverovatan paradoks. Dok njiva ima sve manje, njihova cena na tržištu enormno raste. Hektar zemlje u Srbiji danas u proseku košta blizu 10.000 evra, dok rekord u Vojvodini

0: srpski na srpskom.
1: Srbi pripovijedaju da je Ivanjdan tako veliki svetac da na njega sunce na nebu triput od straha stane. Uoči Ivanja dne je obično na nekim mjestima, kao na primjer u Jadru, paliti lilu oko tora. Nagule čobani lile, brezove ili trešnjove i metnu procjepove. Te načine kao velike kite, pa uoči Ivanja dne, pošto se smrkne, zapale one procjepove i obnesu oko torova. Potom neke zadjenu u tor te izgore, a neke uzmu čobani i iznesu na kakvo brdo, gdje dođe i više čobana, te se igraju. Tako se pali lila i oči Petrova dne. U Dalmaciji i u Dubrovniku mladež, osobito ženska, u oči Ivanja dne i u oči Petrova dne, a i u oči Vidova dne, naloži vatre po polju, pa ih preskače namjenjujući svaki put za koga. Ovo za oca, ovo za mater, ovo za Miloša, ovo za Milicu i tako dalje. Na nekijem mjestima, kao po Srijemu, u oči Ivanja dne beru djevojke ivansko cvijeće te viju vijence i meću ispred kuće po stresi ili po plotu.
0: Srpski na srpskom.
2: Ivandan ili Ivanjdan kao kod Vuka, Jovandan ili Jovanjdan. I otkud nam to nje i zašto se kaže Markovdan, Đurđevdan, Vidovdan, ali ne i Ivanovdan ili Jovanovdan? Zašto se praznici posvećeni istom svecu, Jovanu Krstitelju, januarski i julski različito zovu, jedan po Jovanu, drugi po Ivanu? Zato što su to oblici istog imena. Oba vode poreklo od hebrejskog Johanan, koje nam je preko grčkog Ioannes stiglo u obliku Ioan, a u narodu imenovan dvojako, Ivan i Jovan. Jovanj i Ivanj su prisvojni pridevi koji su tako izgledali u prošlosti srpskog jezika, kada je za njihovo građenje bio potreban nastavak j, to jest ja i je. Dodatno osnovu, j jotuje krajnji suglasnik i umekšava ga. Ili jednostavnije, imamo Ivan plus J, dakle N i J daju Nj i eto oblika Ivanj. Isto se dešavalo i sa građenjem prideva Jovanj, Nikolj, Mratinj. Tragova tog jotovanja imaju nazivima biljaka, Ivanja trava, Ivanjsko cveće, mesta, Ivanjica, Ivanja i manastira, Jovanja. U daljem razvoju jezika to jotovanje se izgubilo, pa imamo i mlađe ravnopravne oblike Ivandan, Jovandan, Mratindan. U rečniku uz pravopis Matice Srpske kao pravilne navode se samo odrednice Ivanjdan, Jovanjdan i arhaični oblik Jovanja dne. Dakle, u prošlosti Ivanj je bilo isto što i Ivanov, a Jovanj isto što i Jovanov. I ti stariji oblici su se zadržali u tradiciji.

0: Berući djevojke cvijeće pjevaju različne pjesme, a osobito ovu. Ivanjsko cveće, Petrovsko, Ivan ga bere te bere, majci ga baca u krilo, a majka skrila na zemlju. Gdje što djevojke metnu na Ivanjdanu u lonac zemlje i unj posiju nekoliko zrna pšenice, pa na Petrov dan gledaju kako je nikla ili uklijala. Ako su klice savijene kao prsten, onda vele da će se one godine udati. U oči Ivanja dne, gdje koje djevojke metnu bjelance od jajeta u čašu vode te prenoći pod strehom, pa na Ivanj dan ujutru po njemu nekako pogađaju hoće li se skoro udati. Pred Petrov dan sire stanarice i domaćice čobanima sirce i metnu ih u tvorila te se osuše pa im ih daju na Petrov dan ujutru.
1: Citate o Ivanjdanu iz života i običaja naroda srpskog Vuka Karadžića govorio glumac Nebojša Milovanović. Srpski na srpskom potpisuju još i Milena Bočanin, Vladan Bjelica i Mirjana Blažić.

0: svakog dana vic karavana.
1: Zašto je Robin Hood pljačkao samo bogate?
2: Zato što siromašni nisu imali novca.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: U Nemačkoj kirije rastu 4 puta brže od plata. Nemci imaju sreće. Kod nas je to slučaj sa svim cenama.

0: A soul by soul that kiss. Ecco.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
3: Eko. Radio Beograd, prvi program.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od ponedeljka 6. jula. Sveža domaća jagnjetina. 1 kg. 999,99. Domaće kajsije. 1 kg. 179,99. Pilos Adriaticos beli sir. 550 grama. 289,99. Lidl. Isplati se.
3: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko.
4: U središtu pažnje, stavovi stranaka o najvažnijim političkim i društvenim pitanjima. Kako predstavnici parlamentarnih stranaka ocenjuju izborne uslove? Da li je u Srbiji moguć politički i društveni dijalog? Učesnici debate su Uroš Đokić, potpredsjednik Narodnog pokreta Srbije, i Nebojša Bakarec, poslanik i član predsjedništva Srpske napredne stranke.
5: Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama u utorak 7. jula od 17 časova na prvom programu Radio Beograda.
6: Slušate prvi program Radio Beograda.
7: U središtu pažnje.

0: srpski na srpskom.
1: Srbi pripovijedaju da je Ivanjdan tako veliki svetac da na njega sunce na nebu triput od straha stane. Uoči Ivanja dne je obično na nekim mjestima, kao na primjer u Jadru, paliti lilu oko tora. Nagule čobani lile, brezove ili trešnjove i metnu procjepove. Te načine kao velike kite, pa uoči Ivanja dne, pošto se smrkne, zapale one procjepove i obnesu oko torova. Potom neke zadjenu u tor te izgore, a neke uzmu čobani i iznesu na kakvo brdo, gdje dođe i više čobana, te se igraju. Tako se pali lila i oči Petrova dne. U Dalmaciji i u Dubrovniku mladež, osobito ženska, u oči Ivanja dne i u oči Petrova dne, a i u oči Vidova dne, naloži vatre po polju, pa ih preskače namjenjujući svaki put za koga. Ovo za oca, ovo za mater, ovo za Miloša, ovo za Milicu i tako dalje. Na nekijem mjestima, kao po Srijemu, u oči Ivanja dne beru djevojke ivansko cvijeće te viju vijence i meću ispred kuće po stresi ili po plotu.
0: Srpski na srpskom.
2: Ivandan ili Ivanjdan, kao kod Vuka, Jovandan ili Jovanjdan. I otkud nam to nje i zašto se kaže Markovdan, Đurđevdan, Vidovdan, ali ne i Ivanovdan ili Jovanovdan? Zašto se praznici posvećeni istom svecu, Jovanu Krstitelju, januarski i julski, različito zovu, jedan po Jovanu, drugi po Ivanu? Zato što su to oblici istog imena. Oba vode poreklo od hebrejskog Johanan, koje nam je preko grčkog Ioannes stiglo u obliku Ioan, a u narodu imenovan dvojako, Ivan i Jovan. Jovanj i Ivanj su prisvojni pridevi koji su tako izgledali u prošlosti srpskog jezika, kada je za njihovo građenje bio potreban nastavak j, to jest ja i je. Dodatno osnovu, j jotu je krajnji suglasnik i umekšava ga. Ili jednostavnije, imamo Ivan plus J, dakle N i J daju Nj i eto oblika Ivanj. Isto se dešavalo i sa građenjem prideva Jovanj, Nikolj, Mratinj. Tragova tog jotovanja imaju nazivima biljaka, Ivanja trava, Ivanjsko cveće, mesta, Ivanjica, Ivanja i manastira, Jovanja. U daljem razvoju jezika to jotovanje se izgubilo, pa imamo i mlađe ravnopravne oblike Ivandan, Jovandan, Mratindan. U rečniku uz pravopis Matice Srpske, kao pravilne, navode se samo odrednice Ivanjdan, Jovanjdan i arhaični oblik Jovanja dne. Dakle, u prošlosti Ivanj je bilo isto što i Ivanov, a Jovanj isto što i Jovanov. I ti stariji oblici su se zadržali u tradiciji.

0: Berući djevojke cvijeće pjevaju različne pjesme, a osobito ovu. Ivanjsko cveće, Petrovsko, Ivan ga bere te bere, majci ga baca u krilo, a majka skrila na zemlju. Gdje što djevojke metnu na Ivanjdanu u lonac zemlje i unj posiju nekoliko zrna pšenice, pa na Petrov dan gledaju, kako je nikla ili uklijala. Ako su klice savijene kao prsten, onda vele da će se one godine udati. U oči Ivanja dne, gdje koje djevojke metnu bjelance od jajeta u čašu vode te prenoći pod strehom, pa na Ivanjdan ujutru po njemu nekako pogađaju, hoće li se skoro udati. Pred Petrov dan sire stanarice i domaćice čobanima sirce i metnu ih u tvorila te se osuše pa im ih daju na Petrov dan ujutru.
1: Citate o Ivanjdanu iz života i običaja naroda srpskog Vuka Karadžića govorio glumac Nebojša Milovanović. Srpski na srpskom potpisuju još i Milena Bočanin, Vladan Bjelica i Mirjana Blažić.
2: Konkurs za prijem u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu otvoren je do 15. jula. Pokaži da zaslužuješ mesto u elitnim jedinicama Vojske Srbije. Očekujete dinamična obuka, najsavremenija oprema i sticanje vrhunskih veština. Služimo Srbiji! Prijavi se!
3: U središtu pažnje, stavovi stranaka o najvažnijim političkim i društvenim pitanjima. Kako predstavnici parlamentarnih stranaka ocenjuju izborne uslove? Da li je u Srbiji moguć politički i društveni dijalog? Učesnici debate su Uroš Đokić, potpredsjednik Narodnog pokreta Srbije, i Nebojša Bakarec, poslanik i član predsjedništva Srpske napredne stranke.
4: Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama u utorak 7. jula od 17 časova na prvom programu Radio Beograda.

0: Božidar Valtrović bio je pravnik.
1: On je radio, bio je, jedno vrijeme su bili, sa šta je radio ovdje, ne znam, samo dobio je da bude predsjednik opštine, ili kako se to zvalo, ne znam kako, beležnik se to zvalo. To je bio je Kisač, jedno mjesto blizu Novog Sada, pa onda iz Kisača, ja sam se već bila rodila ovdje, onda smo iz Kisača, sam bila mala, prešli u Debeljaču, pa onda iz Debeljače u Novi Sad, pa iz Novog Sada 35. godine smo došli u Beograd. Pošla sam u školu u Debeljači, i to sam pošla sa 6 godina, jer tata je bio beležnik. Ako beležnik od dete nije pametno, ne znam čije će biti. I dali su me sa 6 godina u školu, ne znam zašto. Bolje bilo da su me dali kasnije. Ali tamo sam počela.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je na svojoj društvenoj mreži podelio intervju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ovoga puta dat za Fox News. Predsjednik Srbije između ostalog naznačio da su odnosi dve zemlje doživjeli dramatičnu promjenu tokom mandata predsjednika Trumpa.